0: tokios buitinio elektrinio dulkių siurblio audra dalykinės savybės.
1: Namų ūkyje audra neįkainojama pagalbininkė.
0: Kiekvienuose namuose, kiekvienoje šeimoje audra pasitinka kaip lauktas svečia.

0: Įsiklausykite. Taip tyliai lyg laumžirgiai virš ežero paviršiaus, nepajusdama plaka elektrinio dulkių siurblio audra širdis.
1: Audra padeda be ypatingų pastangų greitai švariai pašalinti dulkes nuo grindų, sienų ir lubų.
0: Galingi audros oro sukuriai švariai susiurbia dulkes nuo atbrailų, užuolaidų, nuo kilimų ir paveikslų, puikiai išvalo minkštus baldus ir knygų lentynas.
1: Buitinių elektrinių dulkių siurblių šeimoje ko gero neatsiras geresnių už audrą.

0: Audra pateiks jums ir kitokių, nemažiau naudingų surprizų.
1: Dulkių siurblį galima pertvarkyti ir jis puikiausiai atliks kompresoriaus funkcijas.
0: Taps gadu ir vigrių pagalbininkų atliekant kruopštumo reikalaujančius sudėtingus namų ruošos darbus.
1: Nuostabu, tuo galite įsitikinti patys. Jums panorėjus, Audra gali tolygiai sudrėkinti orą patalpose.
0: Ir gaivinančiom vandens dulkėm apipurkšti dekoratyvinius kambarinius augalus.
1: Audra taipogi gera pagalbininkė gali tapti remontuojant butą sodo namelius.
0: Audra galite kokybiškai išbalinti sienas ir lubas.
1: Nudažyti durų ir langų rėmus.
0: Lygių plonų lapos sluoksnių padengti nublukusių baldų paviršių.

0: Geru žodžiu, Audra mini ir automašinų savininkai.
1: Audra išvaduoja juos nuo kruopščių ir imlių darbų, padeda greit ir be pėdsakų uždažyti motociklo, dviračio, automobilio apsitrynusį ir apibraižytą paviršių.
0: Ištikimai Audra tarnauja, perdažant metalinius paviršius, nublukusius žaislus, remontuojant vežimėlius.
1: Iš tiesų, Audra nesulaikomas gerų paslaugų srautas.
0: Audra – vertinga tarybinių buitinių prietaisų gamintojų naujovė.
1: Pasibaigus sėkmingiems laboratoriniams ir gamybiniams bandymams, Audros praktinio pritaikymo rezultatai buvo aukštai vertinti. Šiam gaminiui suteiktas kokybės ženklas.
0: Štai kodėl pirkėjai norintys įsigyti buitinį dulkių siurblį, noriai renkasi Audrą.